sa 2063 optužbe, 299 naloga za hapšenje i 391 kršenjem naloga za hapšenje zbog porodičnog nasilja. Prema novom istraživanju javnosti The News Poll, budžet koji su laburisti objavili u prošli utorak rangiran je kao najgori od 1993. sa 52% birača koji kažu da će zbog odluka u budžetu biti u lošijoj situaciji. News Poll je također otkrio da 47% birača smatra da budžet stvara razdor između mlađih i starijih generacija. Istovremeno, anketa je pokazala da je primarna podrška laburistima ostala stabilna na 31%, dok je podrška jednoj naciji skočila na 27%, a koaliciji pala na 20%. Anthony Albanese je ostao daleko ispred lidera liberala Angusa Taylora kao poželjni premijer sa 46% podrške u poređenju sa 38% Tayloru. U međuvremenu anketa Resolve za Sydney Morning Herald objavljena juče pozicionirala je gospodina Taylora kao poželjnog premijera ispred gospodina Albanizija. Federalni blagajnik Jim Chalmers reagovao je na rezultate istraživanja. On kaže da razume da će neki Australijanci imati snažne stavove o promjenama

danas znati tačan datum kada ide u zvaničnu posetu Kini i dodao je da je ta poseta za Srbiju od najvećeg značaja. Karikaturista Predrag Koraksić Koraks preminuo je u subotu u Beogradu, saopštilo je nezavisno udruženje novinara Srbije NUNS. Važio je za jednog od najznačajnijih političkih karikaturista na prostoru bivše Jugoslavije, a njegove karikature često su govorile više od 1000 reči. Tokom karijere imao je više od 40 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu i bio dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, uključujući francuski orden Legije časti. Kao jedan od osnivača NUNS-a bio je deo generacije koja je stvarala prostor za nezavisno i profesionalno novinarstvo u najtežim vremenima, kaže se u saopštenju NUNS-a. I na kraju u Bečkoj areni Stadthalle pobedom Bugarske završeno je veliko finale jubilarnog 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Nakon dve uzbudljive polufinalne večeri 25 zemalja takmičilo se za titulu najbolje pesme Evrope, među kojima su predstavnik Srbije, grupa Lavina, koja je u konačnom plasmanu osvojila 17. mesto, i predstavnica Australije Delta Gudrem, koja je osvojila 6. mesto. Bugarska je, zahvaljujući pesmi Bangaranga i predstavnici te zemlje Dari, prvi put pobedila na takmičenju pesme Eurovizije. I da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkoj valuti. Vredi 71 američki cent, 61 eurocent, 54 britanska penija i 71 srpski dinar, 97 para. I na kraju ovog bloka i vremenska prognoza po većim gradovima do kraja dana. U Melbourneu oblačno vreme, 17 stepeni. U Sidneju također je oblačno, kasnije i lagana kiša, 20. U Pertu sunčano popodne, 22 stepena. Hobart, 14 stepeni, oblačno vreme. U Kamberi oblačno, kišovito, 15 stepeni. Adelaida sunčano popodne, 17 stepeni. U Brisbaneu kiša, 21. U Darwinu pretežno oblačno, kasnije kiša, 29 stepeni. Beograd danas sunčano vreme, najniža 9, najviša temperatura 20 stepeni. Čuli ste pregled vesti za ponedeljak 18. maj 2026. Ja sam Biljana Ristić.

U velikom finalu Australijske A lige u subotu 23. maja sastaće se ekipe Oaklanda i Sidneja. Svoj prvi plasman u meč za titulu prvaka Oakland je izborio ubedljivom pobedom u gostima protiv Adelaida Uniteda 3-0. Prvi duel završen je nerešeno 1-1. U drugom revanšu polufinala Sidney eliminisao ekipu Newcastle Jetsa i to posle boljeg izvođenja penala rezultatom 4-2. Duel u Newcastle je kao i 7 dana ranije u Sidneju završen bez pobednika 1-1. Biće ovo prvi put u istoriji A lige da će za titulu šampiona igrati ekipa iz neke druge zemlje i također prvi put da će se finale održati izvan granica Australije na Novom Zelandu. Oakland je to pravo stekao boljim plasmanom u ligaškom delu takmičenja pošto je ovu sezonu završio na 3. mestu dok je Sidney bio 5. Veliko finale odigraće se u subotu 23. maja od 6 sati i 10 minuta popodne po standardnom vremenu istočne australijske obale. Fudbaleri Vojvodine zauzeli su drugo mesto u Superligi Srbije ove sezone. Oni su pobedom protiv OFK Beograda od 2-1 stekli nedostižnu bodovnu prednost u odnosu na treće plasirani Partizan. Vojvodina je tako obezbedila plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope, dok će beogradski crno-beli koji su ovog vikenda odigrali samo nerešeno sa Čukaričkim 0-0 učestvovati u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Drugi predstavnik Srbije u tom takmičenju biće Železničar iz Pančeva, koji u 36. kolu odigrao nerešeno sa Novim Pazarom 2-2. Prvak Srbije Crvena zvezda ovog vikenda je podelila bodove sa ekipom Radnika u Surdulici, a taj meč završen je bez pogodaka 0-0. Iz Superlige Srbije za sada su ispali Napredak iz Kruševca, Subotički Spartak i Javor iz Ivanjice, dok će četvrti putnik u niži rang biti poznat idućeg vikenda kada se igra posljednje kolo. Ugrožene su ekipe Mladosti iz Lučana, Kragujevačkog Radničkog i TSC iz Bačke Topole. U Superligu iduće sezone se vraćaju Zemun i Mačva iz Šapca, koji su još ranije obezbedili prva dva mesta u prvoj ligi. U finalu engleskog FA Kupa fudbaleri Manchester Citya su savladali Chelsea rezultatom 1-0. Jedini gol na meču odigranom na londonskom Wembleyu postigao je Antoine Semenyo u 71. minutu. Cityu je ovo 8. trofej FA Kupa u istoriji, a ekipa iz Manchestera postala je i prva koja je igrala u čak 4 finala najstarijeg fudbalskog takmičenja na svetu zaredom. U prethodne dve sezone poraženi su od Crystal Palace-a, odnosno Manchester Uniteda. A samo dan nakon poraza u finalu FA Kupa, uprava Chelsea je objavila da će novi menadžer londonskog tima biti španski stručnjak Xabi Alonso. Doskorašnji trener Real Madrida potpisao je 4-godišnji ugovor i preuzet će ekipu 1. jula. Alonso je proslavljeni španski reprezentativac i bivši igrač Liverpoola, a u kratkoj trenerskoj karijeri je pored Reala vodio ekipu Bayera iz Leverkusena, s kojim je pre 2 godine osvojio prvu titulu šampiona Nemačke u istoriji kluba. A fudbaleri Manchester Uniteda obezbedili su 3. mesto u Premier Ligi Engleske pošto su u 37. kolu pobedili Nottingham Forest sa 3-2. United je još ranije osigurao i plasman u Ligu šampiona, a ovog vikenda pridružila mu se i Aston Villa pobedom protiv direktnog konkurenta Liverpoola od 4-2. Večeras će ekipa Arsenala igrati protiv Burnleya i u slučaju pobede doći će na korak do osvajanja titule prvaka. Arsenal trenutno ima 2 boda više od drugoplasiranog Manchester City-a. I posle utakmica 37. kola Serie A nije poznato ko će sve predstavljati Italiju u Ligi šampiona iduće sezone. Inter je obezbedio plasman kao prvak države, a Napoli kao drugoplasirani, dok su od sinoć Roma i Milan najbliži pozicijama 3 i 4, koje također vode u elitno evropsko takmičenje. Roma je u gradskom derbiju pobedila Lazio sa 2-0, dok je Milan slavio u Genovi 2-1. Za to vreme Juventus je poražen od Fiorentine 0-2 i praktično je ostao samo sa teoretskim šansama da se kvalifikuje za Ligu šampiona. Uoči posljednjeg kola Roma i Milan imaju po 70 bodova, a Juventus i Como po 2 boda manje. Italijanski teniser Jannik Sinner osvojio je i 6. uzastopni Masters turnir pošto je u finalu

0: U Rimu pobedio Norvežanina Kaspera Ruda sa 2-0 u setovima. Sinner je ovom pobedom postao jedini teniser uz Novaka Đokovića koji je u karijeri osvojio svih 9 Masters turnira. Pored karijernog zlatnog Mastersa, Italijan je postavio i rekord od 34 uzastopne pobede na turnirima iz serije 1000. A srpski teniser Miomir Kecmanović osvojio je Challenger turnir u Valenciji pošto je u finalu savladao Paragvajca Valjeha sa 2-1 u setovima. Kecmanoviću je ovo treća titula na Challengerima u karijeri, a prva posle skoro 8 godina. Uspeh u Valenciji je Kecmanoviću doneo značajan napredak na ATP rang listi. Srpski teniser se posle 7 mjeseci vratio među najboljih 50 na svetu i od danas zauzima 48. mesto. Rukometna reprezentacija Srbije plasirala se na svetsko prvenstvo u Nemačkoj, iako je u revanšu baraža poražena od Mađarske u Vespremu sa 31-30. Orlovi su minimalnim porazom uspjeli da odbrane prednost stečenu u prvoj utakmici u Nišu, kada su savladali Mađare sa 2 gola razlike, 31-29. Jedan od najzaslužnijih za podvig srpskog tima u revanšu bio je golman Dejan Milosavljev, koji je minut pre kraja odbranio šut domaćih i sprečio Mađare da steknu 2 gola prednosti. U timu Srbije najefikasniji je bio Vanja Ilić sa 9 golova, dok je Dragan Pešmalbek postigao 5. Selekcija Srbije svrstana je u drugi od 4 šešira pred žreb koji će se 10. juna održati u Minhenu. Svetsko prvenstvo igra se od 13. do 31. januara 2027. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće u polufinalu regionalne ABA lige, a prvi meč u seriji zakazan je za ponedeljak uveče po evropskom vremenu. Zvezda je prethodno savladala CDVita Olimpiju 95-86 u majstorici četvrtfinala i tako zakazala duele sa večitim rivalom. U drugom polufinalu igraće Podgorička Budućnost i Dubaji, ali za sada još nije poznato gdje će ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata igrati kao domaćin. Odluku treba da donese predsjedništvo ABA lige tokom današnjeg dana, nakon što je Budućnost iz bezbednosnih razloga odbila da putuje u Emirate, dok su iz Dubaja poručili da više ne žele da igraju na neutralnom terenu. Od danas su poznati svi učesnici završnice NBA lige. U finalu zapadne konferencije igraće Oklahoma i San Antonio, dok će na istoku snage odmeriti New York i Cleveland. Posljednju vizu za finale konferencija izborili su Cleveland Cavaliersi koji su ovog jutra kao gosti savladali Detroit Pistonse u 7. utakmici polufinalne serije. S druge strane, njihovi rivali u finalu New York Knicksi su posao završili još pre nedjelju dana, pošto su sa 4-0 u pobedama lako izašli na kraj sa ekipom Filadelfije.
1: SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
2: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
3: Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Ostanite sa nama do 16 časova. U nastavku aktuelna tema iz Australije. Lider koalicije Angus Taylor je kao lider opozicije po prvi put predstavio svoj odgovor na federalni budžet koji je u prošli utorak objavio federalni blagajnik, najavljujući oštriji pristup migracionoj politici i zabranu pristupa socijalnim davanjima za osobe koje nisu australijski državljani. Dok koalicija tvrdi da su predložene mere neophodne radi ublažavanja ekonomskih pritisaka, kritičari je optužuju da za ekonomske probleme u zemlji okrivljuje migrante. Istovremeno, antimigrantska stranka One Nation, koju predvodi Pauline Hanson, tvrdi da opozicija kopira njihove političke smernice i retoriku. Šta je Angus Taylor poručio u svom prvom odgovoru na federalni budžet i zbog čega su njegove najave

0: nakon čega je smenjen sa mesta načelnika Beogradske policije. Kako je saopštio MUP, rukovođenje upravom privremeno je preuzeo zamenik načelnika, pukovnik policije Dejan Bojović. Prema navodima tužilaštva, postoji sumnja da je Veselin Milić počinio krivična dela neprijavljivanja krivičnog dela i učinioca, kao i pomoći učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela, a u vezi sa nestankom osobe koja se dovodi u vezu sa jednom od beogradskih kriminalnih grupa. Do sada je uhapšeno 10 osoba, a istraga je i dalje u toku. Šta je do ovog trenutka poznato o slučaju koji je u medijima već prozvan slučaj Senjak, šta se navodi u zvaničnim saopštenjima i kakve su reakcije javnosti i političkih aktera? U nastavku programa naša saradnica Mija Nikolić analizira i kako stručnjaci i relevantni izvori tumače hapšenje prvog čoveka Beogradske policije i njegovu navodnu povezanost sa slučajem Senjak.
1: Vest o hapšenju Veselina Milića i još tri policajca, ukupno 10 osoba. Prva je prenela Radio Televizija Srbije, istog dana MUP obaveštava javnost da je pukovnik policije Veselin Milić smenjen sa funkcije načelnika policijske uprave za grad Beograd. Mediji i društvene mreže eksplodiraju, a uprkos pozivu tužilaštva da se ne objavljuju neproverene informacije, brojna glasila još istog dana sukob u elitnom restoranu 27 na Senjaku kreću da nazivaju ubistvom. 16. maja javnosti se obratio predsednik Aleksandar Vučić, između svega o čemu je govorio, dotakao se indirektno i pucnjave u restoranu na Senjaku. Telo nije pronađeno, kazao je, i najavio donošenje zakona kojim će iz službe biti udaljeni svi policajci ili vojnici koji, kako je rekao, čuvaju tajkune ili kriminalce. Država, istakao je on, neće više da ulaže u nečije znanje iz sistema bezbednosti, a da oni rade za kriminalci, da pola narkodilera ima policijsko obezbeđenje. Iako je više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da je Veselin Milić uhapšen i da mu je određen pritvor od 30 dana zbog osnovane sumnje da je izvršio dva krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, portal Nova i Danas su pod oznakom ekskluzivno otkrili detalje naredbe višeg tužilaštva o sprovođenju istrage. Potraga za telom kod Jakovačkog jezera je u toku, piše portal RTS-a. Nejasno i dalje ostaje ko je prijavio događaj, kad je izvršen uviđaj u restoranu i zašto se dva dana o svemu ćutalo. Centar za istraživanje bezbednosti CIB u svojoj analizi ocenjuje da hapšenje Veselina Milića zbog sumnje da je učestvovao u prikrivanju krivičnog dela teškog ubistva predstavlja ozbiljan udar na sistem unutrašnje bezbednosti Srbije. Navodi se i da su pojedini pripadnici MUP-a u prethodnom periodu izlazili iz okvira svojih nadležnosti, čime je dodatno narušeno poverenje u institucije. Ukoliko postoji namera da se povrati poverenje građana u policiju, svi slični slučajevi morali bi biti najstrožije sankcionisani uz profesionalnu odgovornost, zaključuje CIB. Srđan Cvejić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku ocenjuje da hapšenje prvog čoveka policije glavnog grada ima jako negativne posledice na međunarodni legitimitet Srbije, koji je već veoma nizak. Ukazuje da je Milić bio lojalista, ali ne i super lojalista, i dodaje da se nakon svega postavlja pitanje da li je on žrtven jarac koji je pušten niz vodu. Nekadašnjeg koministra policije, advokata Boža Prelevića, hapšenje šefa policije glavnog grada podseća na neki gangsterski film, a u stvari je, kaže, opis stanja u kome živimo. Državni medije uglavnom ćute o ovome ili stvar predstavljaju kao neku vrstu obračuna mafije, ali ovo je mnogo više od toga, veli on.
2: Vi ste uz SBS na srpskom.
0: Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.
2: Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio.